Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokken 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Å, herre min Gud, takk!
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
1: Jeg får vandre videre nå.
2: Lykketallet, 10 på halv 8 på Radiometro.

0: Hva er ditt lykketall?
1: Lykketallet mitt, det 24.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med? Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden. Lykketallet i morgen tidlig på Radio Metro.

0: Chariot, Gavin DeGrow, nydelig låt. Litt over halv fem, god ettermiddag, jeg Lars, og hver morgen 7:50 hos Stian i Metromorgen kan du vinne 10 000 kroner. La oss høre hvordan det gikk med Andreas i dag morges.
1: Lykketallet.
2: Det handler om flaks, og ikke så veldig mye annet i lykketallet. Nå skal vi sjekke hvordan flaksen hos Andreas i Løken. God morgen.
3: Ja, hei du.
2: Hvor skal vi dra fram disse kronene i dag?
3: Vi tenkte å prøve meg på nummer 25, ja.
2: 25, ja. Hadde jeg en eneste som igjen på 20-tallet.
3: Ja.
2: Bør være lett for meg å finne her, da. Skal vi se. Der var den. Nå er det deg, meg og konflutt nummer 25. Da river vi opp, da.
3: Ja, dra den opp.
2: I 25. Da. Her er det tomt, altså.
3: Der er det tomt, ja.
2: Vi får et flakslodd i trøstepremie her, Andreas. Så får vi håpe det litt mer flaks i den.
3: Ja.
2: Det kommer i posten i hvert fall, så for at du snakker for at du var med da.
3: Jo, men takk skal du ha, så riktig god dag.
2: Takk skal du ha, Andreas. Ha det fint. Og nå er det 30 konflikter igjen her, altså. Og vil du være med og prøve deg på igjen, så meld deg på da. Kodeord er lykke. Det sender du på sms til 2030.

John Mayer, Who Says, på Radio Metro. God ettermiddag. Jeg overhørte en samtale mellom to yngre som snakket om hvordan livet var før internett. Og henne spurte, hva gjorde foreldrene våre før vi hadde internett? Da svarer den andre, nei du, jeg vet ikke, men jeg kan spørre en av mine 26 søsken. Den var blaut, jeg beklager. Her Toto, plaster.

0: Hva er ditt lykketall?
1: 50. Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: sånn! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Det sant, jeg vunnet 10.000. Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.